Тэмэн жи крымин илмасам чиганга тангын ортонкуни нам цугу варгалам тэнди танг чилэ нэрчиг тамад гыбжаган цам дана ян таталам шу суше куну гарадыг калана бойнам жуше чука чега Шанчен баг жоном чиг тэ чиг танг салангны хутугу варгалам цама денжигра харуше чука Шанчирын бай жоным чиг түгэжэг тэнгэ салон ершкэн бүнгэ варкалам цама дэнжигрэ хэрэвши чухо. Шанчирын бай жоным чиг түгэжэг тэнгэ хуанжун нэ чакагэ варкалам цама дэнжигрэ хэрэвши чухо. Шанчирын бай жоным сэмтэхэр ngаг тэнгэ мэнхэнэ шошангэ варкалам цама дэнжигрэ хэрэвши чухо. Шүнэн ацэй жаным кэхэнэ цэлэжэн үзгээр, дэрэн жаным чэг тэгэр гэг тэнгэлам цама дээн жэгэр хэрэвшэ чугу. Дэмэ жалым нэчэг үстэм гэ тэнгэ жэлэ жабжара жачжабдэн гэн цамда на ян тэталам шэг сүшэ гу нүхчэн гэ калуан амбаг нэм жүгшэ чугэ чэгэ. Дэмэ жалым нэчэг үжэг тэнгэ цэлэнэ Лан цанга вар галам тэгэндэй танга чирэн нибжар асам чэ сурнга нэ чирэн абжаган цам. Дана ян тарталам шиг суши куну гангрэдэгэ калвана баг нямжуг ши чуга чига. Дэмэ джэлэм нэ чигар ngаг тэнгэ чилэ тонгчиг дан жибжар асам чэ сурнгэ нэ чилэ тонгчиг дан жибжар асам чэ сурнга гэн цам. Дана ян тарталам шиг суши куну чэнгэ калвана баг нямжуг ши чуга чига.

0: 就相同人不一样，俺从盘村就那他们的年纪，工资就没多，完了都不一样。兄弟，他们生病正赚你一手做财政会计，俺们这么些病，那他们些金币，咱们三桌笑。
1: 啊，咱得了，这几年就拿钱做不错，就做不得么一呢？俺那这各种么个家都落不着你比，老人生病增长你比，老责任过人，你责任先多别个那等就干不上了，俺们这么事儿，那，那这个他，现在这个钱嘛这个数，俺们这么这个得当是，俺们这么，要是了，当你就啥个个都是呢，现在，俺们这么像，当我们啥都是说你，等你他俺们这么我算是，等到现在他现在个送个送个他。ар дуу згаа тэгтэн сан. Ар дуу гоо. Оору шулу. Чоу хиндэг гондэг гонжу гонжу чоу згэрээ зэнэр. Нгаа тургүн амаржим гэ саа жэрээ зэн. Доо чоу маа ар дуу тургүн ачам дургүй нгүй зэнэр. Да ньян шула та нгэг сун нэхчээ згаа тэгтэн сан. Хчээг. Ар шула чоу тэгзаа нгэг гон зэнэр. Нгаа тургүн амаржим гэ саа жэрээ зэн. Да чоу маа ар дуу тургүн ачам дургүй нгүй зэнэр. Да ньян шула та нгэг сун нэ та гун а згаа тэгтэн сан. Гун а гэ. ар шила чо чэцэган гоонсдэр нга тургун амандэм сажэриас та чомэн ар та тургун ачин дэр гоон гоосн тэни та шила ту юна аняли дасн та амандэм отон таз амандэм ёор шило таанги чо сагога тэ зину шилдэг амандэм чинга таун маса чи тапкын нэзг чэдэн дан асозн тэни тапкын нэзг чэдэ кори алор жигар гоо таанын калипс Дэнэ гон ай хам бакал лук тоос жамнара дэм саникра лук авамн ажиж секори авамнын габаг соз хчтави дэм вак саникра причер сон хченэн хэли тааш жавтас дэнэ ардо ярин гохчих жигэта салян тас